Şun 2026 ýylyň may aýynyň 24-i, ýekşenbi. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gaderli dinlejiler. TRT Türkmençäniň ýaýlanmalarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymly 16 metr, 17730 kHz ýylykdan gysyk dolkundan gön eferden dikkatyňy hödürleýäris. Gön eferden belleýän goýaşymly Aşgabat wagt bilen 7-den 7-30-ny Çanak anten arkal Türksat 3 adan 10.990 yıl

den vertikale padelatadan qaytadan tinglap berdiňiz. Hormat dinlejer, goýaşymy bun kutanda daşaýut habaryny, türk dünýäsiniň medeni mirasy we türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri hakda hepleri tapmaýan gepleşgirmeni dinlap berdiňiz. Goýaşymy bun kutan taýlamy alyp baran Parahat Nuriýew. Tehnik işgärimiz Aslı Ikılmaz.

tebigat we beden bilen ýaşaýan mirastyr. Şaman depreginine ýollaşlyk edýän her bir tolkun geçmişi gaýtadan çağıryar, emma şol geçmiş durgun näl. Her gezegine gaýtadan döreýän canly hakykatdyr. Bu dünýäde adamyň kiçiligi ejirlik däl, dünýä bilen utgaşyklygyň görkezdisidir. Sebäbi adam özünü kiçeltdigi sayin tebigata we bitewlige degişlidigini duýar. Altay gejelerine ýanlanýan höwmeýin sesi ýalňyrlygy ortadan aýyrýar. Her bir tolkun görünmeýän diýaloga ýurlýar. Ses göwege galdygy sayin beýgeler we ýyly dolanar. Bu gadymy saz döwrewap sahnalarda yerine ýetirilýän hem bolsa özünün näki ruhy gorap saklaýar. Ýeli dağların asudalygyny we gadymy rowayatlary özünde çemleýär. Soňunda bolsa adama öz sessizligini ýanadanan ýatly diýär. Tebigat bilen utgaşykly, köp gatly we göz başa uzap gidýän ses. Altaýdan beýgeleýän bu hem diňe bir saz däl. Adamın öz kökünü ediyen siyahatıdır. Her dinleyiş bir yatlayıştır. Alınyan her bir dem tebiğat bilen ediliyen tada bir katnaşıktır. Ve her bir ses dünyanın henizem gepleyenliğini yatla diyen kadimi çağırıştır. Yine sol sebeple tuva halkına bokurduk heni bilen diňe bir eşdilýän sonugatdal duýulýan, başdan geçirilýän we dünýä täzeden gazanmasylýan hakykatdyr. Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

Gadal dinleyiciler, gepleşigimiziň bu sanyna Sibirin aňzaklı sowugundan Azerbaýjanyň ýüregine Hüseýin Cavit mowzuwyny söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenji alim Doktor Cemil Dowaç Ipegiň tema boýunça synyny dikkatiňize ýetirýär. Sibirdäki ady belli bolmadyk gonamçylyga jaýlanan, ömrü boyu ýazan golyazmalary kül bolan we maşgala agdalary ölenlerinden bihabar, 7 ýyllap umyt bilen ýaşan adam taryhyň garaňkylygyndan näderip çykýar we biziň günlerimize nähilli gelip ýetýär. Ine, bugün size şol beýik şahsyýet Hüseýin Cavit barada maglumat bereriz. 1982-nji ýylyň 24-nji noýabr gejesi. Nahçyvanna wagt döňen ýalydy. Ýel diňipdi. Ýapraklar bolsa dyman ýalydy. Şol çuň ahy dolugy bolýan kiçijek Hüseýiniň wägillisi diňe bir çağanyň dünýä inmegi däl eýsem, türk dünýäsiniň düşünje giňişligini özgörtjek beýik akyllaryň dünýä inişidi. Emma onun adı dünya edevi üstünlükleri bilen däl eýsem ideologik basyşlara garşy galamy bilen alıp baran göreş arkaly hem ebedileşdi. Hüseýin Cavidiň pikir dünýäsi dünya kitaplar bilen däl eýsem sivilizasiýa düşünjesi bilen kemale gelýär. 1906-njy ýyla gelen Stambuly onun üçin dünya bir ilmi merkezi däl, şol wagtyň özünde türk

akı pikir kavul edilýär. Zawit hem şol düşünje mirasyny dowam etdirýän iň güýçli wekilleriň birini urlýar. Onuň nişana alınmagy Azerbaýjan bilen Türkiýanyň arasyndaky güýçli dil we edebiýat gatnaşygyny gowşatmagy gönükdirilen strategik başlangyç hökmünde häsiýetlendirildi. Sowet rejimi 1920-nji ýyllarda meçitler ýykýardy. Gurhanyň nuskalaryny ýok edýärdi we hudaýsyzlar jemgyýeti arkaly jemgyýeti dinsizleşdirmäge synanýardy. Şeýle basyş döwründe Hüseýin Cavit 1923-nji ýylda Peygamber atly eserini ýazyp uly töwgük gölçülige baş goşýar. Bu eser diňe bir ebedi çykyş däl, eýsem onuň pikirdir garaýyşynyň açyk beýanydy. Cavit, bolşeviklerin zorlugy esaslanýan inqilap düşünjesine garşy adamyň we jemgyýetiň kem-kemden kämilleşmeginiň öňe sürýän tekamül düşünjesini gollaýardy. Rejimiň ýa biziň isleýän zadymyz real ýa da ýok bol diýen talaplaryna garşy onuň Muhammed peýgamberiň durmuşy we hakykat babatda ýazmagy döwrüň şertlerini öýren batyrga başlangyç bolýar. Hüseýin Cavit 1937-nji ýylyň garanky gejeleriniň birinde özüniň ölmez ýitmez eserlerini ýazan otagyndan alınıp tutsak edilýär. Sowet häkimiýeti ony içallykda aýyplaýar. Istanbulda okumagy we Mehmet Akif ýaly ustatlardan ders almagy bu aýyplama üçin ýeterli gata edilipdi. Tutsak edilenine diňe şahsy goşdur däl, eýsem halkyň medeni mirasy hem elinden alınýar. Gyýry Turan hanymyň resminamalarda gynanç bilen agzan bir halta gol ýazma sözi häzirki wagtda diňe atlary bilinýän ençeme eseriň ýok edilmeginiň nişanyny öwrülýär. Rejim tarapyndan ýykylanlygy ýa-da ýitirim edilenligi aýdylýan eserleriň arasynda Attila, Çingiz Han we İblisiň aralşy hem bardy. Şol eserler olary hasaba almaga da munasip görmedik düşünje tarapyndan ýok edilýär. Sibirin iň sowuk ýerlerine Magadana we Irkutska sürgün edilen Cavit agyr şertlere garamazdan ýazmaga dowam edýär. Hat ýazmaga kagyzy bolmadyk wagtlaryna, pikirlerini gazetiň gyralaryna, hatda çörek urulan kirli kagyz bölüjüklerine ýazardy. Şol seterler beýik akyllaryň iň sada we mertebeli keşfini görkezýärdi. Maşgalasyna ýazan hatlarynyň birine şeýle seterler bardy. Keýfim ýaxşydyr. Seni we uşaklary öprem. Gelecek sefere 50 manat pul getir. Hüseýin Cavit 1941-nji ýylyň 5-nji dekabrynda tutsakhananyň keselhanasyna aradan çykýar. Emma onuň maşgalasy bu ajy hakykaty 7 ýyl soň 1948-nji ýylda öwrenýär. Aýaly we çağalary şol ýyllaryň dowamyna her gapy kakylanyna Cavidin dolanıp gelmeğini umid edip yaşadılar. Sowet häkimiýeti diňe bir onu ýok etmek bilen çäklenmän, eýsem onuň gowyrny we ýadygärligini hem ýok etmek isleýär. Emma 1982-nji ýylda Azerbaýjanyň şol döwürdäki ýolbaşçysy Haydar Aliýewiň başlanyşy bilen Cavidin cesedi Sibirin doňun topraklarından çıkarlýar. Bu waka diňe bir cesedi başga ýere göçürmeklik däldi. Turan hanymyň aýdyşy ýaly bu waka Hüseýin Cavidin iň ýokary derejede aklanmagy we Azerbaýjanyň milli ruhunyň Sowet basyşyna garşy gazanan taryhy ýeňişi boldy. Aradan geçen 41 ýyldan soň onuň cesediniň Nahçyvana getirilmegi adalatyň we milli şahsiýetiň öz watanyna dolanyp gelmeginiň nişanyny öwrülýär. Hüseýin Cavit meni öldürseler de men ýaşaryn diýenine diňe arzuw etmeýärdi. Eýsem hakykaty beýan edýärdi. Onu içallıkta ayıplan, eserlerini yakan ve Sibir'de ölüme mecbur eden rejim tarihin sonluğuna yetip gitti. Emma Cavit hazırki wagtda Türk dünyasının umumi hakidasına yaşamağa devam ediyar.
onun mirası bir yaradıcının kalamının zalim